पबड़ी काय हंस संजोग मेल मिलाया तिन ही किया बजोग जिन पाया मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया सुखों उठे रोग पाप कमाया हरखो सोग बजोग पाए खवाया मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया करता करे सो होग न चले चलाया। श्लोक मोहल्ला पहला। कूड़ बोल मुरदार खाए अवनी को समझावण जाए मुठा आप मुहाए साथे नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा। जिस दे अंदर सच है सोचा सो सच्चा नामुख सच लाए ओ हर मार्ग आप चलदा हो नानू हर मार्ग पाए। जे अगे तीर्थ होए ता मल लहे छप्पड़ नाते सगबी मल लाए तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदन हर हर नाम ते आए। ओ आप छुट्टा कटंब स्यों दे हर हर नाम सब शिष्ट छुड़ाए जन नानक दिस बलिहार ने जो आप जपै अवरा नाम जपाए। पौड़ी। एक कंद मूल चुन खाहे वन खंड वासा एक भगवा वेस कर फिरे जोगी सुनियासा अंदर तिशना बहुत शादन भोजन की आसा बिरथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा जमकाल सिरो ना उतरे त्रिबद मनसा गुरमत्ति काल ने आवे नेड़े जा होवे दासन दासा सच्चा शब्द सच मन कर ही माहे उदासा नानक सतगुर सेवन अपना सेवा साते निरासा। श्लोक मोहल्ला पहला। जे रत लगे पकपड़े जामा होए पलीत जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत नानक नाम खुदाए का दिल हशे मुखले हो अवर दवाजे दुनी के झूठे अमल करे हो। महला पहला। जाहु नाही ता क्या आखा क्यों नाही क्यों होवा कीता करना कहिया कथना भरिया भर पर तोमा आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू होवा नानक अंधा होके दसे राहे सब समुहाए साथे अगे गया मुँह मुँह पाहे तू ऐसा आगू जापे। पौड़ी। महा रुति सब तू कड़ी मूर्त बेचारा तू गणते किन न पायो सच्चे लख पाड़ा पढ़िया मूर्ख आखिए जित लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िए नाव बूझिए गुरमति बेचारा गुरमति नाम तन खटिया भक्ति परे भंडारा निर्मल नाम मन्या दर सच्चे सच्यारा जिसदा जियो प्राण है अंतर ज्योत अपारा सच्चा शाह एक तू होर जगत बन जारा। श्लोक मोहल्ला पहला। मेहर मसीत सिदक मसल्ला हक हलाल कुरान सरम सुनत सील रोजा हो मुसलमान करनी काबा सच पीर कलमा कलम नवाज तस्बी सत सुभाव सी नानक रखे लाज। महला पहला। हक पराया नानका ओ सूर सुगाए गुरपीर हामा ता भरे जा मुरदार न खाए गली पिस न जाइए छूटे सच कमाए मारन पाए हराम होए हलाल न जाए नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए। महला पहला। पंज नवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाम पहला सच हलाल दोए तीजा खैर खुदाए
ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸੁਣਾਈ, ਕਰਨੀ ਕਰਮਾ ਆਖ ਕਹਿ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਦਾਏ, ਨਾਨਕ ਜੀਤੇ ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਪਾਏ ਪੌੜੀ। ਇੱਕ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵਣਜ ਦੇ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਪਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁੱਠੇ ਪਾਈ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰਤਨ ਭੰਡਾਰਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਕਿਨ ਨ ਲੱਧਿਆ ਅੰਦੇ ਭੌਂਕ ਮੂਏ ਕੁੜਿਆਰਾ, ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੇ ਪੱਚ ਮੂਏ ਨਾ ਬੂਝੇ ਬੇਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਸਬਾਜੋਂ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਦਨ ਸਦਾ ਭੌਂਕਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਭਰੇ ਤੁਜਾਰਾ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਹੋਰ ਧਨ ਨਾਹੀ ਹੋਰ ਵਿਖਿਆ ਸਵਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੈ, ਅਵਲ ਔਲ ਦੀਨ ਕਰ ਮਿੱਠਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਨਾ ਮਾਲ ਮੁਸਾਵੇ, ਹੋਏ ਮੁਸਲਮ ਦੀਨ ਮੁਹਾਣੇ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾਵੇ, ਰੱਬ ਕੀ ਰਜਾਏ ਮੰਨੇ ਸਰੀ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ ਮੰਨੇ ਆਪ ਗਵਾਵੇ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਪਰ ਹਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਤਜ ਮਾਇਆ ਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾਵੇ, ਤਜ ਕਾਮ ਕਾਮਨੀ ਮੋਹ ਤਜੈ ਤਾਂ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੇ, ਤਜ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ, ਤਜ ਪਿਆਸ ਆਸ ਰਾਮ ਲਿਵਲਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਮਨ ਵਸੈ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਹਰਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਪੌੜੀ। ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਿੱਖ ਦਾਰ ਕੋਈ ਨ ਰਸੀਓ, ਹਾੜ ਪਟਣ ਬਜ਼ਾਰ ਹੁਕਮੀ ਟਹਿਸੀਓ, ਪੱਕੇ ਬੰਗ ਦੁਆਰ ਮੂਰਖ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ, ਦਰਬ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਰੀਤੇ ਖਣੇ, ਤਾਜੀ ਰੱਥ ਤੁਖਾਰ ਹਾਥੀ ਪਖਰੇ, ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਕਰ ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੇ ਆਪਣੇ, ਤੰਬੂ ਪਲੰਘ ਨਿਵਾਰ ਸਰਾਇ ਚੇ ਲਾਲਤੀ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਤਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ। ਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਤੇਵਣਾ, ਸੁੰਮ ਹੋਵੇ ਦੁਦਕੀਓ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਰਬਤ ਸੋਇਨਾ ਰੁੱਪਾ ਹੋਵੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਾਓ, ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹੇ ਨਚਾਓ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭਾਰੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮੇਵਾ ਹੋਵੇ ਗਰੜਾ ਹੋਏ ਸੁਆਓ,